0: دیوجیم واقع کنی مرکه کی دیشیم سوره کنی مرکه کی ماسکی دیکه کی واقع کی تا
1: 5 y 43